0: Ви в домі сім'ї Білих. Я як старший Білий Микола Васильович, моя дружина Валентина Лінична, є ще старший син Анатолій і менша донька Тетяна. До речі, Тетяна багаторазова чемпіонка України з вільної боротьби. Анатолій – призер української спартакіади по вільної боротьбі. Коротше, тут сім'я вся
1: чемпіонка.
0: Ні, мама у нас чемпіонка СССР, педагогічних вузів СССР по легкоатлетиці. Я тут родився, виріс, а жінка в 80-му році, вона приїхала сюди. Це я тут родився, це моя батьківщина.
2: І це батьківська хата тут?
0: Да. От від цієї стіни туди далі, це батько строїв, це вже я туди, далі вже це я строїв.
2: Ви розширили її?
0: Да. Ми вверх, а сином до вверху вже строїв, він архітектор, собі робить там студію. Діти займалися спортом, стали майстерами спорту, донька ще дизайнером стала, а син архітектором. Крім того, що у них є вища освіта тренерів по боротьбі. Син закінчив Броварське вище училище, а донька – Херсонське.
3: У дружній і невимушеній розмові з господарями, яка торкалася багатьох питань їхнього професійного становлення, здобутків, гордощів, історії рідного краю, його сьогодення та багатьох-багатьох інших, взяли участь наші супутники, заступник Рибницького українського товариства «Поділля» та вчителька Краснянської сільської школи.
1: Наші края тут дуже перемішані по історії.
0: Тут простий примір наше село. Тут та сторона, це була молдавани, ця сторона українці жили. А потім десь в 56-му році зробили руську школу і вже ми такі. Навчають по бажанню батьків, дітей навчають на українській мові, на молдавській мові і російській.
1: Ми в школі пару годин потратили, як побули часу там. Та Міла Петровна з нами була, їй велике спасибо.
0: Я не чисто на українській мові розмовляю, так, краснянською.
1: Є краснянський діалект, є колбаснянський діалект.
0: Я от і в армії говорив так, і всі теж переходили вже на...
1: Краснянки, принципово, завжди являлись пограничним пустом тут, границя України, то лівій, то правій, то лівій, то правій. Звідси по прямої до границі України скільки? Від Івановки туди до Хімсклада, до скільки?
0: Якщо по прямої, то 5 кілометрів.
1: 5 кілометрів.
0: Наші поля граничать з Домницею. Домниця, Томтинково, і там вже Україна далі. Половина України родичі, і половина Молдавії родичі.
3: Ці тісні багатовікові зв'язки виявляються в усьому. В світосприйнятті, мові, культурі і постаті, які нас об'єднують, красномовно про це свідчить. У холі Краснянської школи установлено погруддя Тарасу Григоровичу Шевченку, засновнику сучасної української мови, українському поету, художнику і мисливелю. Автор погруддя – Микола Васильович Білий. Запитуємо, як виникла ідея створити погруддя великого сина українського народу?
0: По-перше, це у нас скільки вже років до цього?
4: 359.
2: Тоді, коли був введений український 88-89 навчальний рік.
0: Наш учитель Олексій Маркович, він нарисував був портрет Шевченка. Великий такий. І от він там у нас висів фоє. Ну, ми давно з Лазаренко робимо. Він фермер у Балтському районі і генеральний директор Балтської швейної фабрики. І він дуже багато робить для по соціалки. Ми там зробили одну дитячу площадку в центрі, потім другу, в другому місці, потім у його селі.
5: Тоже в центрі.
0: Да,
5: тоже в центрі.
1: Да.
3: Пан Микола дістав фотоальбом і показав нам свої роботи в Красненькому, Рибниці, Рибницькому районі, місті Балта та Балтському районі, що в Україні.
0: А це дитяча площадка така от сама.
2: Це ми так зробили. Як живий
0: коли.
2: І з дітьми.
0: Цей
2: сином і донькою.
6: Та ви що, ви по дереву працюєте?
2: І по бетону, і по дереву.
0: Бетон, а от мілки, оружие, це все з желіза. Це нову техніку комбінірую. Тому що, якщо ми от перед першу робили, ми все робили з бетону. Воно, виходить, чуть-чуть громоздке. Це тут у Білочиху. Туди можна поїхати, побачити. Це висота 4,5 метра коняки. А це Білочиху. Це ми за 3 роки зробили.
1: Це теж Балта.
0: Да, це перше.
5: Це вокзал, автовокзал.
0: А це теж все з бетону.
4: Це все в білочок.
2: В електронному вигляді.
0: У мене 32 тисячі фотографій. Це та автостанція.
4: А ну кажи, як робили.
0: А йдуть, а ми з ними спілкуємося і советуємося, як правильно, бо там же, я ж не пам'ятаю, як Ярмо на самом ділі. Вони все об'ясняли. Це він приїхав у Швеції, каже, о, я там такий замок бачу, каже, ми зробимо краще.
6: Я бачу, що ви різнобічна дина, ви і спортсмен, ви і вчитель, я так розумію, ви і художник, і скульптор. Як? Ви взагалі за фахом?
0: Учитель фізичної культури. То у мене в дипломі написано, так? Да? А все остальне так добираємо.
6: Ви закінчили школу, вступили в Одесу, отримали фах і повернулися.
0: Ні, в армії спочатку.
6: А, після армії.
3: З особливою теплотою і гумором Микола Васильович і Валентина Іллівна згадували своє знайомство.
0: В тому ж в Одесі вчилися, на одному факультеті бігали, боролися.
4: В одному общежитті жили.
0: В одному общежитті жили. Вона на третьому етажі, я на п'ятому. Ми спочатку познайомилися на
4: продовжительному
0: відділенні. Ну, те, що як голодні всі ходимо, а ці ж вже опитні товариші, їсти зараз. Ні, у нас старша.
4: Я була на третьому.
0: На третьому курсі.
4: А він на підготовительному.
0: Після армії.
4: Ну, після армії.
0: Так от.
3: Виявилося, що не останню роль у їхньому знайомстві відіграли, що б ви думали, бере.

0: Я її купив варениками. Зварив її вареники, і вона в шокі була, що мужик варив вареники. І взагалі вона не бачила, вони там не варять такого.
1: На слазанки.
0: Я з нашими варениками
1: купив.
0: Підманув.
2: Клясько-краснянські.
0: Да,
3: і а самі вона... наліпили вареники?
0: А що? Ми самі. 3 секунди ліпимо. Ми... Нас ми обично так, як ти кажеш, що о, цілий день ліпила і потім запічла з'їли. А ми 3 секунди ліпимо і потім можемо 2 дні їсти.
2: Потім...
0: Ні, ми всі просто всі робимо. У нас нема такого.
3: Гуртом.
0: Колись мала, малі вчилися у художки у Рибниці. Ну, крім того, що в спортивній школі, і в цій школі, і художку вчили. І вони до сестри там ночували. Її сином своє сіли там коло комп'ютера, а вона, йдемо, Танюшка, будемо ліпити. Він каже, дивлюся, що смія Таня, як туча. Що таке, Танюшка? Вона каже, а ми що, лиш двох до місця вареники? Вона каже, ні, а чого? А каже, чого хлопці не ліплять? А в нас такого нема, що один. Ми сідаємо всі, вона не співає розкачувати. Тому раз, швидко зліпили. Для нас це не, взагалі не проблема.
3: І таке забрали сюди, в Красненьке, рідне.
0: Ой, там теж було, там же по розподіленню Одеса. Її направили в Одесу спочатку, а ми кажемо, що таке діло. Їдемо в село, будемо в селі в Молдавії.
4: Брав молодий і дужий краснянський козак Василь одеситку Валентину в рідне село. Приїхали не на порожнє місце, а в родове гніздо, в батьківську хату. І робота чекала на молодих і завзятих тренерів. У селі працювала філія Рибницької спортивної школи, де до цього часу трудиться пан Микола.
0: Зараз тяжко дуже. Раніше спокійно собі поїхав, і командировочний, і все, а зараз... Я взяв нашого тренера по баскетболу команди мастеров. Завуч каже, оце дівчата виграли чемпіонат. А він так подивився, каже, ну так як ми виграли, ви ніколи не виграєте. А що? Ми забили Тирасполю 103. Ну що, ми теж забиваємо 100 і більше. Я кажу, ну зато нам забили один. 103-1 ми виграли у ДСШОР. А я кажу, вам ніхто не заб'є один. Все одно заб'ють більше, хоч 20-30, все одно заб'ють, а один ніхто таке не заб'є.
4: Увагу привернула виставка медалей і кубків.
0: Ззаді от кубок чемпіону Молдавії. Це перший в історії Рибниці чемпіони Молдавії по баскетболу. І по футболу, і по волейболу теж немає. Це от ми перші. Оце половина це сина. Він двократний чемпіон Придністров'я, призер з української спартакіади. Ну і вже кучу разів міжнародні турніри. А то з своєї сторони дочка. Вона чемпіонка України по вольній боротьбі і по боротьбі сумо. Обладатель Кубка Польщі, Кубок Польщі. Вона більше виігрувала. Ну, вона, в принципі, більше боролася. Це лише вони двоє. А у нас є Сережа Мадалюк, він теж призер Молдавії. І його сестра теж призер Молдавії. Є ще 2 брат з сестрою. Ну, що в нас дуже багато.
3: Ну, як вам вдається так? Це ж дивіться, ну, село маленьке, начебто, не таке велике. Ви виховали стількох
0: неординарних. У нас вода така, ви бачите, яка в нас вода?
3: Це все з води.
0: Це ви, щоб чуть-чуть раніше приїхали, ви напилися тут води, тут і осталось. А так, зараз ви вже, у вас вже характер, ні, у вас вже характер устоявшийся. У нас просто діти дуже хороші, дуже талановиті,
2: понимаєте. Вибачте, коло поганих батьків діти рідко бувають хороші. Біля хорошого дерева хороший парусник.
0: Ну, знаєте, я б не сказав. У мене є такі, що батьки не дуже хороші, а діти ключики.
2: Буває, що навпаки.
1: Ну, знаєте.
0: У нас просто, понимаєте, ми працюємо цією командою. У нас вона робить у школі, вона школьна програма у нас розчитана на баскетбол. Костелі там теж є, що треба по програмі. А в основному діти працюють всі. І у нас виходить, у мене 4 тренування, і вона додає ще 2 уроки з культури, і потім ще
1: 2 дополнительні.
0: Діти виходить, що цілу неділю працюють. І ми всіх виграли. Це перша команда в історії Молдови, що забуває в такому возрасті за 100. А ці, взагалі, коли ми в Придністров'ї грали, тому що 3, 4, 5 клас, і забили 103. І там всі ходили, фотографували.
1: Що? Табло?
0: Ну, останні грають там 20-30 максимум. Угу. А тут, як ви кажете, під одним кольцом там стали з тої сторони. Ну і забувають, і розіграли, наші забрали, забили. А мала сидить, коли Валі каже, а що вони так тихо в тої стороні?
1: На тій стороні грають.
3: Ви приїхали коли в село, то тут, напевно, не було такої традиції спортивної.
1: Чому? Чи була? У нас було. Завжди... Хорошо був розвід спорту.
2: Тож виход це арбітражна група судді по... Футболу.
3: Звідси якраз?
1: Футбол, волейбол грали.
3: З вашого села?
1: Да.
3: Да?
0: В принципі, на все время село таке було дуже спортивне. Всі займалися спортом. А вже коли ми приїхали, вже ми почали більш конкретно спеціалізовані.
1: Чого спеціалізовано? Ну, ходили мужчини, жінки в спортзал, ходили до 12 ночі і грали.
3: Дорослі.
1: Взрослі, так, да, з дітьми. Потім вже бачимо, що дуже багато людей, і виходить, ми майже до утра граємо. Зробили мужські дні, жінські дні.
2: Волейбольна ліга сіла краще.
1: Хоча, знаєте, от казалось би, от люди працюють на полі, фабрика була.
3: Так, я тільки хотіла вот сказати.
1: І от після роботи, після 7 часов, всі таскалися в спортзал разом з дітьми, грали.
0: У нас дітей своїх не було 10 років, ми прожили 10 років, а потім вже синка появилася. А це нанашка. Краще нанаша.
3: Мої любимі дітки. Діти в них. Вони зробили ялинку і прикрасили тільки одними цими медалями дітей своїх.
0: І зараз так само. Зараз от читають. У нас є от у неї учениця, вона теж зараз в школі робить. Вона чемпіонка Молдавії по легкій атлетиці. Уже її син, мій ученик, чемпіон ПМР по вольній боротьбі, по дзюдо і по самбо. Дочка чемпіонка спартакіади школьників по баскетболу. А вже внучка теж вже чемпіонка ПМР по баскетболу.
3: Тобто,
0: 12 років. Так... Да. І у нас усі так, це читати всі, вони через нас пройшли. Да. Ну так, дивіться, простий примір. У мене, допустимо, це коли малі тренувалися, було десь 10 чоловік. Три сім'ї було брат-сестра. І от всі хлопці, всі чемпіони ПМР. Сережа Мадалюк – призер Молдавії, Толік – призер України. Дівчата ті взагалі. Таня там десятикратна чемпіонка України, Юля…
2: Границі значення не мають.
0: 5 років зборна Одеської області була лише мої діти. Ми приїжджали, бачимо, в Южному проходить чемпіонат, і ми боролися за Болград. Тренер, який виставляв потім їх на Україну, він був в десятки лучших тренерів України. Тому що ми приїжджаємо, я привозив 5 чоловік. То все концерт був. Перший раз дочка поїхала, виграла турнір в Львові. А потім вже приїжджаємо на Україну, виграла на чемпіонат України. А ті ж вже усікли, тому що хороша дівчина, ну, зразу тренера бачив. А вона молдаванка. Приїжджаємо, там 16 тренерів у Болграді по вольній боротьбі. І от вони привозять там 100 чоловік, і ми приїжджаємо 5. Таня перша, Толік перший, Юля перша, Люда втора, і Сережка теж вторий. А на Україну їдуть лише перше, второе місце в області. Коротше, три перших і два вторих виграли, і це вже ми їдемо. І на Україні Таня стає перша, Толік там призерок, Юля втора. І вже опять. І ті сидять і дивляться, і кажуть. А ти Болград приїхав, привезли 100 чоловік, один зайняв третє місце, і все.
1: Ну, тоді, так, знаєте, можна було возити дітей.
3: Так скільки у вас чемпіонів? Скільки ви виховали?
0: Багато.
3: Рахувати не можете, важко сказати.
0: Ну як, у боротьбі ми багато. У неї по легкій атлетиці є. Наші дівчата старші, чемпіони спартакіади школьникам ПМР по баскетболу. Третю спартакіаду ми виграли. Тоже село, ви ж бачите, школа, 93 дитини. Поїхали на спартакіаду. Веземо дівчат. Дзвонять буквально за день до цього. А хлопці у вас є? Ну, у нас хлопці теж постійно чемпіони району. А там город вважається, ну, там наворочені всі баскетболісти. А тут нема кому їхати. Каже, а хлопці можуть повезти? Раді Боже, нам все одно поїхали, повезли дві команди. І кінчається спартакіада з дівчатами, бо дочка її грала. А вона з хлопцями. І це дзвонять. Це каже, дівчата виграли, хлопці виграли, дівчата виграли. Хлопці виграли. Хлопці грають за перше місто. А вона каже, дівчата вже виграли перше місто. Ну, говорити нема з ким, каже.
1: Все плачуть.
0: Всі плачуть.
2: В смысле, от радості.
0: Ну, а що ж? І це поїхали, повезли дві команди. І дзвонимо вже потім, вже директриса дзвонить начальник управління міжнародниця. Ти каже, от, зіграли, молодці, каже, мальчики, вторі, дівчатки, чемпіони. Там учитель каже, ви слышали? Слышала, а що ж ви молодці? Я в шокі.
3: Молодці. Так у вас загальноосвітня школа?
1: Да.
3: Красненька. Ви там вчите фізкультури.
0: А я у Рибницької до США 2.
3: Тренер.
0: Да,
3: тренер. Але вона тут, філіал.
1: Да, філіал, да, філіал, да, здесь.
3: Є спортзал якийсь, да? Чи...
0: А що на базі школи?
2: На поляні біля ставочка, ще де коли
1: да.
3: А платно чи безплатно у вас діти в спортшколі вчаться?
1: Безплатно, навіть платно.
5: Тренер доплачує.
1: Да, тренер за свій счет всіх, кормить, поїть.
5: Що за свій счет? Такого ви діти не побачите.
4: Микола Васильович і Валентина Іллівна розгортають велике гасло чемпіонату Молдови.
1: Так, це
5: Молдова
1: була.
5: Це от ми, зона була роки, потім у нас була стінка на стінку, то що я казав, у Ридниці. А потім вже у Ришка на Смішарку.
1: Фінал.
5: Фінал.
1: Ришка на фінал.
5: Тому що ми перші, Бісарабка старе, Бісарабка 10 років останніх чемпіонів були. І в них такі всі дівчатки, отакі всі.
2: Худощаві, низькорослі.
1: Баскетболі.
5: Коротше, ми коло них як діти, коло мами. І ми як почали з ними, а вони перед цим щось ми їх обідали. Ці теж. Чого ж вони такі? Вони нам стучали, вони нам то, вони нам то. Вийдуть на поле розбираються. 30 м'ячів у разницю. А потім поїхали на турнір. Одесити теж. Ой, деревня, дубові. А дівчата кажуть, я кажу, так, завтра розберемося. Як почали вони бити тих одесити. А вони призори України і так же само в одні ворота. Ми. А там не може поняти, вона заслужений тренер України, в неї команда мастеров, ці дівчата призори України. І тут вони отримують 40 м'ячів разницю. Я кажу, що ми виграли то 20 м'ячів, а мали ще одну гру грати з бричанами. А це з бричан каже, ми довго, Ніколай, ми хват, а всі ми. Вам ще ж треба з нами грати, каже, ми з вами розберемося. Каже, ці нас обідали, сказали, що ми деревня. Вона каже, все, поняла. І ми їм дали 87-50, що таке, 440. Дуже багато різниця величезна.
1: 38 чи 48, щось таке.
2: Для мирового спорту більша різниця.
1: Ну тут теж були дівчатки. Третій, четвертий клас, п'ятий самі більші були. От зараз от Рашка не їздить.
5: Там школа в Одесі, Олімпійського резерву імені Літвака. Там дуже сильна школа. Mm-hmm. Вона там в Одесі.
2: А, в Одесі.
5: І от вони у нас хапнули так, що вона каже, це не може бути, що ви з ними робите? Ну невозможно, щоб такі маленькі так і грали. Я кажу, ну дівчата, ми ж борці, ми ж не баскетболісти. Вони всі грають по одному, там взяла то м'яч і пошла. А мої попасами. Я кажу, дівчата, нам нема що ловити, вони високі, ви не пройдете їх. І ми попасами. Раз, розкатали, поки це вже три рази кинуло кольцо. І вони так. А в тому ж день там сидів дідок, дивився, каже, да, одесити стріляють з дробовика, а твої з кулемета. Покаці раз кинули, каже, твої 10 разів, все одно раз попали.
2: Ну, і 10 там 25% виходили теж.
1: Я теж дідок казав вам, приїхали.
5: Приїхали, а то взагалі, я кажу, ну я дійсно, я ж борець, я не баскетболіст. Там, ну як, я знаю баскетбол в рамках...
1: Вчителя фізкультури. Ну, так.
5: Для тренера це зовсім мало.
1: Надо більше тонкості, треба знати.
2: Це наука.
5: І сидимо, то дідок, каже, ну що, як мої дівчата? Він каже, що тобі сказати, синку? Приїхав партизанський отряд, а уїжджає баскетбольна команда. А вони всі, то що? Ну, я їх так навчив. Я там мені казав, що можна виталкувати. А я їх по-борцовськи. І вони тих тюк, вона улетіла з цього. І фол. Я кажу, за що? А то мені фол. Я кажу, за що мені? Він так дивиться, я кажу, понімаєте, я з вами не спорю. Ви мені просто скажіть, за що, щоб я знав другий раз, щоб мене... А я кажу, це фол. І вони, походу, мені семінар вже, чемпіонат ідеї, вони об'ясняють мені, що...
2: Вже я потихеньку навчився.
5: Та каже, підходить до мене засідяти, каже, вам замічання, каже, ваші дівчатки змішують з зоною персональну защиту, ну там в цьому возрасті не можна. А я так десь не кажу, а що це таке? Ну ладно, грати, як грати. Концерт. І що мені сподобалося, що всі тренери як шефство взяли надо мною. Хоча я старший за них по возрасту, так, бо там в основному всі, ну я теж є такі чуть возрастні, ну як возрастні, так, 40, під 50. А таких взрослих, як я, нема взагалі. І всі, от, і там даже молоді, от вони бачу, я, ну я спрашую, вони підказують, учать. Я кажу,
2: не заносчиві такі.
5: Ні, я кажу, ви на якоїсь скамейки. Я кажу, а що, є різниця? Хазяїн, приймаючи команду, там є ліва і права скамейка, той теж там сидить, той теж там сидить. І правила.
1: Треба знати ту мелочі.
5: А що, є різниця? Так дивиться, вона каже, ладно, сідайте туди.
2: Підійди там сядьте.
5: Ну, а от там як почали.
1: Саме головне, що ми їх навчили бросати в кольцо і попадати. Ці мелочі, ну от підсказали, ми вже знаємо, з якої сторони ми повинні сидіти.
5: Граємо Шедерлунг, там така команда, такі дівчатки, ну красавиці, взагалі легкі, такі високі. Двигаються, забувають. І вони нам 92, а ми їм 115. В шокі кажуть, там в тишині у нас став спортінтерната. Тренер, там Глорія є такий, ліцей спортивний. А він, смотри, у 14, 100 забили, 100 забили. Це не може бути. Красиво, знаєте, діти, та що?
1: Безконечна тема, діти.
3: Це виховує характер, так?
5: Ой. Все треба було бачити. Там же вони в мене такі, там вообще, в мене є капітан команди, вона така кнопка, ну я її не можу пересварити. Ми як починаємо сваритися, це кінець фільму, там всі в шокі. А зараз, коли з Одесії там почали грати, у мене одна дівчинка є, от вона по характеру суперниця з капітаншою. Ну у неї енергії і емоції через край. От її треба тормознути. От деяких треба обратно крутити.
2: Приглушити.
5: А приглумити треба. Так що я бачу, що у неї пре через верхи, вона не йде і грав. Вона не може себе вдержати. Ну коротше, як наче вона і там, а всі в шокі. Сіла вона.
2: Карполя
5: дихає. Так, стала на своє місце вже. Як почала дитина забивати, що страшно. Ти кажеш, боже мой, ну кажу, у вас психологічна робота. Каже, так у мене така є от дочка Тамілі Петровни. Їй треба було наоборот такого сю-сю-сю-сю, тому що вона втіряла сознання. От вона дуже сильно сприйнімала. Вона, а друга була, її однокласниця, от вище нас живе. Та то надо, поки її не поставиш. Ну так, ви кажете, мировий баскетбол. Стоїть і грає. Ви знаєте, в баскетболі там легко зробити ігру. І грають мої ігри, дуже багато в Тирасполі там. А він став так, подивись, бо тронати став, ну що я зроблю, вони ж кажуть, середини забувають.
2: Вони ще не почали бігти, ще не маєш зробити.
5: Ні, вони середини мої, середини.
2: Вже не почали бігти, так?
5: Забрала м'яч із своєї половини поля, хоп і забила, хоп і забила. Там просто стечення такі от дівчатки хороші попадають, от зараз теж у нас. Вони маленькі. Перший раз як пішла чутка по Молдові, що ми виграли 103-1 у Тирасполі, ніхто не вірив. Я проводжу турнір і в інтернеті виставляю. Кажу, хто хоче, приїжджайте. Приїхало 6 команд. Спеціально приїхало туди, що це за діти. Ну не може таке бути, щоб 100 забили в такому возрості. І ми їм всім по 60 штук разницю наліпили. Вона каже, ну в ближайші 2 роки, каже, ніхто в Молдаві з вами нічого не зможе зробити з вашою атакою. Тому що каже, ну каже, через 2 роки може, каже, ми щось приспособимося. Ну поки каже, нема що робити. Каже, ви будете грати, якщо заявиться на Молдову, ви будете грати в фіналі. І як виставилися, оце перший круг зіграли, і ми одну програли. І так вже дівчата чуть бачу восприяли. Ну я теж, тому що я не думав, що таке буде. А потім вже стінку зіграли, ми взагалі всіх забили. А потім думаю, що робити. В фінал зараз вони ще всі будуть готуватися проти нас. Нічого.
2: Да, на общу розвідці села Красенько. В Рибниці, де молочний корпус, молочним торгують, то напевно 50% продаючих молочні продукти громадяни красняни.
1: Красняни.
5: Тут да. Просто дуже роботящі люди.
1: Діти теж у нас немає дідів, бабів, щоб можна було от якусь допомогу зі сторони. Ні, у нас нікого, ми сами.
2: Робота огромна.
1: Крутимося, як
5: мене
1: можемо.
5: Просто малі, вони знають, от мала, коли вчилася, що тут на дискотеку треба, я кажу, папа, залітаю в мастерську, бо ми там наверху мастерська. Що тут тобі зробити на 10 баксів? Так, береш цього, шаруєш.
1: Що?
5: Зробила
2: все. Просто проходити, дай мені гроші, мені треба там куди-то на що-то.
1: Ні,
5: а вони ж бачили, що даром гроші нікому не дають.
3: Ну, одним словом, ми знайшли дорогу від спортзалу до майстерні.
5: Я, в принципі, всіх своїх учнів теж вчив. Вони всі можуть вирізати.
3: А коли вчали
5: цим займатися? Я маю на увазі. Раніше вони. Ми коли сюди приїхали, кажуть, може ми ще на худрах поступити на художньо-графічне відділення. А нащо тобі це треба? А нащо тобі це треба? І так я...
3: Просто від природи такий хист був.
5: У мене мама була вчителька начальних класів, вона от мене вчила...
1: Рисувала красиво.
2: Там і пол року народження.
5: І от вона ще хитро, я зараз так просто думаю, вспоминаю. От вона, щоб, допустимо, грубку розпалити, там треба тріски нарізати. І от вона дає доску, виріже мені шкабачку. Бо вона ж це зараз так можна. А тоді болото було таке, що треба було шкрабати це все. І я поки там нашкрабаю, там вже така куча цих штук. Нарізаю шкрабачки, потім... Та, ігрушки вирізав собі сам. Ну що, мама сама була, папа вмер, мені 5 років було. Та й... А вчителька що, яка там зарплата?
3: Так ви ще й город маєте.
1: А що ж, а хто в селі не має город?
5: У нас ще й качки є, і кури є, і яєчка дієтичні.
3: Ясно. Я так зрозуміла, що з дитинства ви почали потрішки займатися творчістю.
5: Почалось у мене це з кримінала. У нас в 68-му году строївся дитячий сад. Оце. У нас колхозний дитячий сад. У нас є колхозний, а в тому, що був фабричний.
1: Фабричний,
5: так. Да.
2: Кізофабрика.
5: Завод був, спиртзавод, томатний цех. У нас 700 дітей було в школі. У нас вже була проєктно-смітна документація. Должні були строїти спортивні
0: спортивний комплекс з двома басейнами, два зала ігрових і борцовський зал. 4000 гектарів пахоти в нас землі, і в основному по кадастру десь 80% по за 200 йде, там це саме висока норма чорнозьому. Кстати, в Англії еталон чорнозьому Сребницького району. Еталон чорнозьому міра з нашого району.
2: Мокрянський.
1: Мокрянський, так, Мокрянська земля, так.
0: У нас не хуже, у нас теж. У нас до 2 метрів, до 2,5 метрів чорнозьому. Ну, це не стане так.
1: Ти не сказав свої кримінали.
0: Да. Начали це строїти садик, а там перегородки з алібастра були, ці плити. Гіпсові, так. Да. Я ночі пішов у плиту, волочив додому, взяв гвозді, розклепав, зробив собі стам'єсточки і почав вирізати.
4: Справді, наробок білих скульпторів не менш вражає, ніж їхні спортивні досягнення. Це і дитячі майданчики з казковими та мультиплікаційними героями, і скульптурні композиції, які прикрашають торгівельні і розважальні центри, автовокзали і навіть меморіали. Такий самобутній і неповторний меморіал побудували білі на замовлення пана Лазаренка у Балтському районі, що на Україні.
2: То, що ви создали, це однозначно пам'ятники високої, в першу чергу, морального дійсця.
0: Ми почали працювати з Лазаренком
1: у 2004 году.
0: Там теж ми таки натворили йому. А потім вже це вторий наш від вокзалу.
3: Кладка
0: через це.
3: Ой, красиво.
0: І з одної сторони стоїть козак, а з другої сторони сидить козак. Сидить дідок, а там молодий стоїть такий з вовком.
4: Скульптурна композиція символізує швидкоплинність людського життя. Ось молодість в образі красення козака, а через кладку уже і старість. Але й про цю глибоко філософічну роботу пан Микола розповідає з притаманним йому гумором.
0: Бабка одна каже, а що цей дід такий сердитий? Я кажу, а чого? Я оскільки я йду здоровося, він все рівно мовчить. Баба сліпа, не бачу.
2: Я здоровий займу. І сидить все рівно. Сімочки вузькі, що в хату.
0: Кури там, це кажуть.
1: Люльку,
0: так.
1: Люлька, так.
0: А це... А що, тут у нас скільки було, на балконі я вирізав гугуцу. Ні, лаутара. Ні, гайдука тоді.
1: Ну, гайдука, щось високе було. Шаблінкою,
0: теж до жінки сусід каже, а що Васильович сердити на мене? Він каже, чого? А я скільки йду здоровося йому вчити? Він каже, то це не Васильович, це каже, гайдук.
2: Це його двоюрідний брат, гайдук.
0: Коли робили, йдуть дві бабки. Ну, такі, ну, древні, ну, на 90, бо так, єлі-єлі сунуться. Ого, то я запомню, бо сімінючка. Вона каже, ой, Гарпино, помниш, як ми сімінючку завжди давали? А каже, а що як же? Помніть, як напилися на вла, заїхали в спав, мужики їлі витягнули на звіт. А другий дідок каже, були в них, ну тоді ж раніше воли це як БМВ.
2: Ну так. Да. А хороші були це як два БМВ.
0: Ну так, це Лексус, вже серйозний хазяїн був у селі. А у одного були серії воли, і великі, які, ну, хороші. А хазяїн, ну, спокійний, взагалі, як удав. І ті воли такі самі. І це він запрагає ці воли, ярмо одіває, а той віл став йому на ногу. Це кінь, як стає на ногу чоловіка, він чувствує і зразу забирає ногу. А це корова стала, все, він стоїть.
2: Ні шевеління.
0: Так, а цей, знаєш, стоїть, так десь. На того владиця каже, сірко мене, ну що тобі цієї святої землі мало, що ти мені на ногу став? Ти візко забери ногу, бо боляче мене, що ж ти став? Концерт, це коли кліпили, бачите, це ми кліпили, там стільки нам розказували.
3: А це люди вам розказували?
0: Так, люди били розказували.
2: Була конференція, всі сніжалися.
0: Воно ж прямо на базарі. Одна жіночка все рівно дітей водила туди. І малий один все рівно, я хочу теж. Каже, що жалко, одна ліпи. Після він ліпи. Ліпив коло.
2: Що треба потім підкоректирує.
0: Да. Ну, дитина, що там? Скільки там буде ліпити? І рішов. Це десь через день приходить. Сунеться до мене. Він раз дає булочку. Нати, це вам. Каже, що ви їсть, що раз не вмер з голоду.
4: Ось такі вони, наші люди. Талановита і щира родина спортсменів і скульпторів білих. Із села Красненьке Рибницького району.
6: А зараз ми передаємо слово нашим колегам з Румунії.
7: Туристична Румунія. Трансильванія стала європейським прикладом сталого розвитку та відповідального туризму. Сьогодні ми розповімо, як мережа з десятків кілометрів велосипедних маршрутів, прокладених пагорбами навколо Сігішори, докорінно змінила економіку і повсякденне життя саксонських сіл. Крім того, завдяки велосипедам з електропідтримкою подорожі на природі стали безпечними та доступними для людей різного віку, що привернуло нову аудиторію до маршрутів, які з'єднують Сігішору з такими селами, як Віскрі, Мешендорф і Кріц. Особливістю цього регіону, порівняно з рештою Європи, є саме розгалужена мережа спеціально облаштованих велосипедних маршрутів, пілотний проєкт яких було започатковано у 2011 році. Після цього розпочалася масштабна робота, в результаті якої десятки кілометрів шляхів на вершинах пагорбів були вручну вимощені бруківкою. Про те, як сьогодні функціонує ця інфраструктура, ми поговорили із Серджо Пикою, гірським гідом та підприємцем із Сігішори.
8: Odată cu înființarea portecii ăsteia, 47 de kilometri leagă Sighișoara de Biscri. Asta e așa.
7: Після створення нової мережі, 47-кілометровий маршрут з'єднав Сігішору з Віскрі. Це своєрідний хребет усієї системи. Від нього ліворуч і праворуч відходять або нові відгалуження, збудовані за аналогією з пілотним проєктом, або сільськогосподарські дороги і дороги до бурових свердловин. Дороги до свердловин дуже добре утримуються газовими компаніями, які використовують їх для обслуговування інфраструктури важкою технікою, тому вони придатні навіть для спортивних автомобілів. Крім того, дороги, пошкоджені лісозаготівельною технікою, швидко відновлюються та засипаються щебенем. У селі Саскіз також є сільськогосподарські дороги, частково асфальтовані, які перебувають у чудовому стані аж до вершини пагорбів. Основний маршрут з'єднує Сігішору з Віскрі, але дорожнє сполучення мають і всі сусідні села – Кріц, Мешендорф, Саскіз. Деякі ділянки можуть погіршуватися під час негоди, що створює труднощі для недосвідчених велосипедистів, які становлять нашу основну цільову аудиторію. Досвідчені ж велосипедисти зазвичай самостійні. Ціно планують свої маршрути та проживання, тому не потребують оренди велосипедів. Для більшості гостей спортивна складова відходить на другий план. Основний акцент робиться на неспішному знайомстві із сільською місцевістю, яка зберегла свою автентичність. Для туристів, які не займаються велоспортом регулярно, велосипед є лише альтернативним засобом пересування для знайомства із саксонськими селами. Головною метою є відвідування укріплених церков та гастрономічні враження, тим більше, що в цьому регіоні працюють чимало місцевих гастрономічних закладів, а туризм має вже понад 20-річну традицію. Хоча села можна відвідати і автомобілем, велосипедна подорож дозволяє по-справжньому відчути єдність із природою, адже ця територія входить до мережі «Натура-2000». Відсутність інтенсивного сільського господарства дала змогу зберегти мозаїчний ландшафт і природне розмаїття флори. Атмосфера в лісі особлива. Наприклад, літнього ранку, коли на сонці температура швидко піднімається до 25 градусів, у затінку дерев зберігається приємна прохолода, особливо після дощу. Саме цей досвід перебування серед природи значною мірою визначає привабливість екскурсій. Крім того, місцева фауна дуже багата, зокрема, тут мешкають ведмеді. Хоча вони трапляються досить часто, місцеві тварини не звикли до присутності людей і при випадковій зустрічі на стежці зазвичай одразу відступають, на відміну від ведмедів, які шукають їжу поблизу населених пунктів. Велосипеди з електропідтримкою зробили ці мальовничі маршрути доступнішими для широкого кола туристів, значно розширивши спільноту любителів активного відпочинку. Про вплив цієї мережі на місцеву громаду розповідає Серджо Пика.
8: Я
7: займаюся гірським велосипедом вже 33 роки. Колись у Сігішорі було лише 5 прихильників цього виду спорту. Проте за останні 5-6 років саме завдяки доступній інфраструктурі їхня кількість значно зросла. Ці маршрути підходять навіть тим, хто дуже давно не сідав на велосипед. Нещодавно до нас приїхав турист, який не їздив велосипедом вже 60 років. На кількох складніших ділянках, зокрема між Б'єртаном та Віскрі, ми перевезли його автомобілем супроводу задля безпеки, однак він успішно завершив маршрут. Ці траси доступні майже кожному, особливо якщо користуватися велосипедами з електропідтримкою. Йдеться саме про велосипеди, де потрібно крутити педалі, а не про електричні мопеди, які ми принципово не здаємо в оренду з міркувань безпеки та дотримання правил дорожнього руху. Електропідтримка суттєво полегшує подорож, а під час обідніх зупинок ми завжди підзаряджаємо акумулятори тих, хто використав більше енергії, щоб вони могли безперешкодно завершити маршрут. Успіх цієї моделі забезпечує надходження коштів безпосередньо до місцевої економіки, а нещодавнє включення трансильванських маршрутів до великих національних мереж ще більше розширило можливості для туристів. Оскільки ми працюємо переважно з іноземними туристами, близько 90% отриманих доходів залишається у громадах між Б'єртаном і Віскрі. Цього року ми організовуємо 35 турів приблизно по 10 осіб у кожному, тобто загалом близько 350 туристів. Туристичний пакет коштує близько 1800 євро на людину, і майже половина цієї суми спрямовується на оплату місцевих послуг. Бували дуже вдалі роки, коли ми проводили понад 40 турів, але були й сезони, коли приймали всього близько 30 груп. Важливою подією стало включення до мережі Via Transilvanica. Вона органічно доповнила вже існуючу систему облаштованих стежок, лісових доріг і доріг до бурових свердловин. Via Transilvanica відкрила нові можливості для створення туристичних маршрутів. Наприклад, турист, який зупинився у Саскізі, може самостійно вирушити місцевими маршрутами трансильванських пагорбів, а повернутися вже Via Transilvanica.
8: Плекând pe un traseu local marcat și întorcându-te pe Via Transilvanica.
7: Ці послідовні зусилля, спрямовані на поєднання

0: Прийшли курчатка сонечко шукати. Ішли, йшли, бачать, сорока сидить. От вони і питають:
1: ти не знаєш, де сонечко сховалося?
2: Я не знаю. Та може, о, знаєш, може, заєць допоможе.
0: Приходять вони до зайця.
1: Зайчику, побігайчику, чи не знаєш ти, чи не скажеш, де сонечко шукати?
3: Я не знаю, а от качка, напевно, знає.
0: Але качка теж не знала, де сонечко живе. І порадила вона піти до їжачка. Приходять вони до їжачка і питають:
1: їжачку, їжачку, чи не знаєш, де сонечко живе?
4: Знаю,
0: каже їжачок.
4: Я вас проведу до місяця. У нього і спитаємо.
0: От пішли вони на гору, а з гори пересіли на хмарину і полетіли прямо до місяця просити, щоб відвів їх до сонечка.
1: Місяцю, гарний, просимо тебе, благаємо, відведи нас до сонечка.
0: Привів їх місяць до сонечка додому. А там тихо, темно. Видно, заспало сонечко. 3 дні його хмара затуляла. Почали вони тоді сонечко будити, водичкою вмивати, щіточкою натирати. Визирнуло сонечко на небо, чисте, ясне, стало усім весело, тому що сонечко – це радість і тепло.
5: Ура!
6: Наша програма добігла кінця. Над сьогоднішнім випуском радіожурналу працювали режисер програми Анжела Тітіой-Драган,
7: редактор і ведучі, доктор педагогіки Катерина Кожухар
6: і доктор історії Віктор Кожухар.
7: До нових зустрічей в ефірі!